Tusabire bannamakolero. Walega juwil kojumalil. Ubikisa kujiben kanyot. Kacham jiwe kapal. Otunde kubabe lengat. Wakuwa nyumungu.